Maame bi nnwuma nie. Papa bi nnwuma nie. Ababa wo bi nnwuma nie. Dewa ware no wo ye nnwuma. Dewa ware no wo ye.